جلیانوالا باغ، رولٹ ایکٹ، ہوم رول آندولن، خلافت آندولن اور چمپارن ستیاگرہ جیسی گھٹناؤں سے دیش ادویلت تھا۔ اس واتاورن کا گہرا پربھاو جے پرکاش جی پر پڑا۔ پٹنہ میں ہی انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا اسہیوگ اور انگریزی شکشا کے بہشکار پر بھاشن سنا، جس نے انہیں پوری طرح سے جھکجھور کر رکھ دیا۔ سن 1920 میں پٹنہ میں ہوئی گاندھی جی کی سبھا کا بھی ان پر گہرا اثر ہوا۔ سودیشی کا پربھاو ایسا ہوا کہ انہوں نے کھادی پہننا شروع کر دیا، چرخہ چلانا بھی سیکھ لیا۔ چوری چورا کانڈ کے بعد جب گاندھی جی نے اسہیوگ آندولن استھگت کر دیا، تب جے پرکاش نارائن کے کئی ساتھی واپس کالج جانے لگے، لیکن انگریزی حکومت دوارا چلائے جا رہے شکشن سنستھانوں میں واپس جانا انہیں سویکاریہ نہیں تھا۔ اس لیے جے پرکاش نارائن نے بہار ودیاپیٹھ میں پرویش لیا اور آئی ایس سی کی پریکشا پرتھم شرینی میں اتیرن کی۔ انگرہ نارائن سنگھ، رام چرتر سنگھ، پانڈے رگھنندن، پانڈے ہرینندن اور شمبھو شرن ورما جیسے دیش بھکت متروں کے ساندھیہ کا بھی ان پر پربھاؤ پڑا۔ دیش سے ان کے سروکار بڑھتے چلے گئے۔ بھارت بھومی سے ان کا آدمک جڑاؤ بچپن سے جو تھا۔